bütün poyezni so'rab mangdigan 5 yildagi vagonni nimda aytganmiz? Xuoche tou paravoz deb aytganmiz. Ha, tinglovchi do'stlar, nama hom ba bu chong ci yu zai du yi bian. Canche, a, ni zuo huoche, ran hou xiang chi dian dongxi, nama ni wen lie che yuan, a, canche zai ji hao che xiang, poyez ashqansi qanchinchi vagonda deb so'raymiz bu. Endi poyez ashqansi odatan keynida bo'ladi, yo eng oldida bo'ladi, mashina bo'ladi bu poyezlarda bo'ladi bo'ldi. Shundaqda canche poyez ashqansi, che xiang, che xiang, che xiang, ji hao che xiang, san hao che xiang, liu hao che xiang, vagon, qanchinchi vagon, qaysi che xiang degan sasa deb so'raymiz shundaqda. Huoche, huoche, huoche yuk poyezi, maxsus yuk tashiydigan poyezni huoche deyiladi. Kuaiche, kuaiche, kuaiche tez poyez. Manche, manche asta poyez. Yiqian you manche, xianzai jibishan meiyou la. Ruan wo che xiang, ruan wo che xiang, ruan wo yumshaq karvatliq vagon. Ruan wo che xiang, yumshaq karvatliq vagon. Tong dao, tong, shu, mei yige che xiang neng tong dao sen dao, dada, tong dao, gewei lui ke, zai tong dao nei, bu yao fang xing li, da gui doa dada, shu, yo'lga ma koridorga singlinglaringizni yo yuktaqlaringizni qo'yib olmang deydi-ku shundoqda. Tongdao xingliya, xingliya, xingliya yuk qo'yish joyi, xingliya yuk qo'yish joyi. Liechuyuan, liechuyuan poyez xizmatchisi. Ni zai huoche shang yudao shenme wenti, xiang zixun shenme wenti, ni dou keyi qu zhao. Liechuyuan poyez xizmatchisi. 列车长 poyez boshlig'i 火车头 paravoz 好，听众朋友们，接下来呢，我们一起听一首歌曲，一首歌曲之后马上回来。

Xi Jinping'nin 2015-yil 12-29-9 kunlaridagi Markaziy Komitet siyosiy byurosining uchta talabchan, uchta rasyal bo'lish maxsus temalik demokratik turmush yig'inida qilgan so'zidan elindi. Partiya stili partiyaning obrazidir. U partiya a'zolari bilan ommaning, kadrlar bilan ommaning munosabatini, xalq ro'yining moyil bo'lish bo'lmasligini ko'rsatadigan barometr. Partiya stili durust bo'lsa, xalq ro'yi moyil bo'ladi. Partiya bilan xalq chapadimi, halovatdimi billa bo'lalaydi. Amaliyot isbotladiki, haqiqiy qattiq boshqaradigan, dodillik bilan qattiq boshqaradigan bo'lsak, partiya stili qurilishida hal qilib bo'lmaydigan hech qanday masala qolmaydi. Stil qurilishi mangu davomlashadi. O'zi durust bo'lmagan odam qandaymi boshqalardan durust bo'lishni talab qila olsin. Biz Markaziy Komitet siyosiy byurosi doimiy komitetidan, Markaziy Komitet siyosiy byurosidan, Markaziy Komitetdan yuqori darajali kadrlardan boshlab tutib, stil qurilishini izchil kuchaytirib, partiyaning isil an'anasi va stilini davomlashtirib va avj oldirib, doim ching tutish, astoydil ching tutish, uzoqchi ching tutishni ching turib, partiya stilini umumiyuzlik yaxshilab, partiyaning xalq bilan boshdan oxir ham nafas, taqdirdosh, qalbdosh bo'lishiga haqiqiy kafolat qilishimiz kerak. Yuqorqi mazmun yo'ldosh Xi Jinpingning 2016-yil 7-oyning 1-chi kunidagi partiyada saqlanayotgan gavdalik masalalarni, o'z tutgan gavdalik masalalarni o'z jasorat bilan tirishib hal qilaylik temasidagi mazmundan elindi. Hurmatli radio o'quvchilar, vaqt munosabati bilan bu qadamga cho'nqani tashviqot programimiz mushada oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'lasizlar.

Şunamdan bir vaqtda yana kereksiz maddalarni, bir vaqtda kereksiz maddalarni elib ketadi. Qon tarkibida taxminan 90% suv bor. Shunga badanda suv yetarlik bo'lsa, qonning aylanishi texim ravon bo'ladi. Oksigen ozuqlik moddalar badanning har qaysi a'zolariga texim yuqori unumda yetkazilib, badanning sog'lom aylanishini saqlaydi. Teri sog'lomligiga foydali. Suv teri sog'lomligidami, intayin muhim rol o'ynaydi. Teri suv orqali namlikni saqlab, qurg'oqlashish va qichishishning oldini oladi. Agar teri qarmoqqa yirik yoki qurg'oq ko'rinsa, badanda suv kamchiligi bo'lganligining signali bo'lishi mumkin. Suvni ko'p ichib berganda terining yumronsiliq bo'lishiga yordam berib, yerilish, qichishishni ozaytirib oladi. Sovuq yoki qurg'oq faslda badanda yetarlik suv bo'lganda teri texim siliq, parqaroq bo'ladi. Eg'iz bo'shliqining sog'lomligini yaxshilaydi. Suv eg'iz bo'shliqining namligini saqlab, sho'lgayning ajralib chiqishini ilgari suradi. Sho'lgay eg'iz bo'shliqini tozalab qolmay, yana tishni asrab, bakteriyalarning ko'payishini to'sish orqali tishni quritish eg'iz bo'shliqqa yuqumlanishning oldini oladi. Suni ko'p ichganda eg'iz qurish va eg'iz bo'shliqqa yarasi qatorliq masalalardan unumli saqlanib, eg'iz bo'shliqqa sog'lomligini ilgari surgan bo'ladi. Badanda suv kamchilik yoki kamchilik emasligiga qanday hukm qilinadi? Oddiy usul suyuqlikning rangini ko'zlash. Agar suyuqlik suv sarg'anga bak qiniq bo'lsa, ko'proq suv ichishingiz kerakligini bildiradi. Suyuqlikning rangi xuddi bir signal chiriqiga o'xshash, bizga vaqtida suv to'liqlashni eskartadi. Undan boshqa badanning inkasimi suv kamchilik bo'lishni eskartadi. Masalan, doim bosh qiyish, eg'iz qurish, teri qurg'oqlashish badanda suv kamchilik bo'lishining ifodasi bo'lishi mumkin. Suv ichishning oltin vaqti atigan. Atigan o'rnidan turgandan keyin bir stakan ilmon suv ichib qaganda badanni uyg'otishga yordam beradi. Tushdan burun o'g'inish yoki xizmat oralig'idagi dam olish vaqtida bir stakan suv ichganda diqqatni yig'ishga yordam beradi. Tushlik tamoqdan burun oz miqdorda suv ichish hazm qilishga foydali, lekin ko'p miqdorda suv ichmaslik kerak. Bu miss ishtahaga ta'sir etadi. Tushdan keyin o'g'inish yoki faoliyat qilganda vaqtida suv to'liqlab charchashdan saqlanish kerak. Kechlik tamoqdan burun bir stakan suv ichganda oshqozon uchayning nomildishini ilgari surib hazm qilishga yordam beradi. Uxlashdan burun bir stakan suv ichib, kechadagi suv tarkibining tangponligini saqlash kerak. Ammo uyquga ta'sir etishdan saqlanish uchun suvni ko'p ichmaslik kerak. Suv ichishni to'g'ri tanlay oldingizmi? Suvning turi nihoyatda ko'p. Zodi qandoq suv ichish odam badaniga foydali. Qaynoq suv eng sog'lom, eng tabiiy ichimlik suv. Uningga hech qanday qurish qo'shilmaydi. Mineral suv tarkibida kalsiy, magniy qatorliq elementlar mo'l bo'lib, so'ngak, yurak qatorliq a'zolarning sog'lomligiga foydali. Biroq mineral suvni ko'p ichmaslik kerak. Mineral suvdan mineral moddalar bir qadar yuqori bo'lib, ziyoda ko'p qabul qilinsa, badanga besim o'tib kelishi mumkin. Gazlıq suv bilan meyve sharbati garchi ichishlik bo'lsa-mu, lekin tarkibida ko'p miqdorda qand va issiqlik miqdori olib ketadi. Ya'ni tishni quritishni keltirib chiqarishi mumkin. Andisanda ichib qo'ysa bo'ladi. Amal va shakarlik ichimliklarni ko'p ichishdan saqlanish kerak. Meyve sharbati va choy tarkibida belgili oziqlik tarkiblari bor, lekin ularning tarkibida odatda qand va kofein bo'lib, qaynoq suvdek sog'lom emas. Bo'libmi o'smir bolalar muvofiq miqdorda ichish kerak. Har kuni yetarlik suv ichish

0: asosiy qonunning nufuzini qo'rqdiganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nufuzini qo'rqdiganlik.
1: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, batirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytiraylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. İlim fanni qizg'in sevib, ilim fanga hurmat qilaylik.
0: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: to'xtamadi. Qumul Sharqi vokzali yuk transportining suratini tezlatdi.
1: 1-may damilish mazgilida Qumul shaharlik muzeyining sayohatchiligi jonlandi.
0: Tubanda xabarlarimizning tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Istansimiz xabari. 1-maylik damilish mazgilida Qumul Sharqi vokzali ilgirkidekla aldirash edi. Sijil ishlayotgan transport ehtiyojiga qarta 1-sabtki kadrlar ishchi xizmatchilar ish o'rnida chang turib, tashkillashni a'lolashtirish, fan texnika orqali kuch qo'shish, ko'p taraf hamkorlashish orqali transport unumining sijil ishchiga turtki bo'ldi. 1-maylik damilish mazgilida Qumul Sharqi vokzali tez ish berayotgan transport vazifasiga qarta har kuni mashg'ulot vaqtining belgilangan o'lchamdan eshib ketish ahvolini tahlil qilish mexanizmini o'rnatish orqali vagon o'rinlashtirish mashg'ulot planining ravon jipsilashmasligidek masalalar

0: өстүрүшкө пухта асас сейлинди. Ваң Пэн мындак деди. Система yolga qo'yilgandan keyin yolga selish mashg'ulotini udullashtirish andisida o'zgarish hosil qilindi. Bayram mezgilde urullashtirilgan kadrlar 24 soat navbatchilik qiladi. Vaqtliq yo'lovchilar poyezdining kirishini nazorat qiladi. Yana guruhlarga ayrilgan poyezdlarning yetib kelishi va tartibga selish mashg'ulotining butun jarayonini nazorat qiladi. Pan texnika va boshqurishning qo'sh turtkisida Qumul Sharqiy vokzalining transport unum iqtidorida yangi saviya yaratildi. Bu yil 4-chi ayda vokzal kuniga 86 poyezdni parchalab, 86 guruhga ayirib, parchalab guruhlash unumida yana yangi rekord yaratdi. 241 poyezdni kutib olib, 235 poyezdni yo'lga selib, kutib olingan yo'lga solgan poyezd soni jihatida tarixdagi yangi rekordni yaratdi.
1: Stansiyamiz xabari. 1-nji maylyq ta'mirlash mezgilida Qumul shaharlik muzeyga ekskursiya qilishga kelganlarning oyog'i uzilmadi. Har xil ko'rgazmalar, ko'p manbali ham turtkilik kez qilish qatorliklar sayohatchilarga ta'mirlash kunlarida ma'naviy zo'q bag'ishildi. 5-nji ayning 2-nji kuni Qumul shaharlik muzeyining ko'rgazma zalida sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Ko'pchilik tushundirishni astoydil anglab, Qumulning cho'nqur tarixiy madaniyat asosini cho'kish shaklida his qildi. Chunchinglik sayohatchi Go Fenglian mundaq dedi. Yerlikning tarixiy madaniyatini yez qilish uchun balamni elib poyezga o'tirib keldim. Davlatlik 1 darajalik muzey bo'lsubti bilan shaharlik muzeyi 1 maylik ta'minlash mezgilida ko'ngil qo'yib tayyorlik qilib, bir qator xos faoliyat va ko'rgazmalarni yo'l qo'yib, nurg'un sayohatchini jalb qildi. Tanishtirilishcha ta'minlashning tunji kuni muzeyda kutilgan zo'rnalik ochgan. Qumul shaharlik muzeyining tushundirguvchisi Rahima Ahmad mundaq dedi. 1 may mezgilida biz ko'p maydon madaniyat orqali ham turtki bo'lish bo'yicha sotsialistik tarbiya xos faoliyatlarini ko'ngil qo'yib planlab, sayohatchilarning ekskursiya qilish, orom olishdagi ko'p manbalik ehtiyojini qondirdik. 1 may mezgilida muzey Tianshanda atchab turish, Qumul bilan otning 1000 yillik uchrashishi nomli ijodiy aloyidi ko'rgazmani yo'l qo'ydi. Ko'rgazma 5 ayning 15 kunigacha davom etdi. 98 dona qimmatlik madaniyat yodgorligi ko'rgazma qilindi. Buning ichida Ara Turik, Chianjiapo xarobizdan qizilingan eng yangi madaniyat yodgorliklari tunji qitim oshkori ko'rgazma qilinib, Qumulning ot madaniyatining taraqqiyot tomiri va Ipak yo'li madaniyatining yo'g'urilish tarixi umumizlik namoyon qilindi. Shuning bilan bir vaqtda muzeyda cho'kmi shakldagi raqamni kes qilish sali, arxeologiyalik qizishni yez qilish qatorliq ko'p manbali kam turtkilik uskunlar umumizlik ichitilib, madaniyat yodgorliklari jallandirildi.
0: Stansimiz xabri. 1 maylik ta'minlash mezgilida ammaning safarga chiqish ehtiyoji sizil ochdi. Qumul shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasi kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobilni ijaraga berish kasbi va sayohat avtomobilni hudaga berish tijorati bo'yicha maxsus qonun ijrosini tekshirish harakatini mos qadamda qanot yoydirib, ta'minlash mezgilidagi safarga chiqish bexatarligini har taraflama qo'llaydi. 5 ayning 1-chi kuni qonun ijro qiluvchi xodimlar Qumul shahri Xo'yichi avtomobil mulozamat cheklik sherikida ijaraga berilgan avtomobil sherikida ijaraga berilgan avtomobilni ishlatish xarakterining haqiqatan ijaraga berish bo'yicha tizimlangan tizimlanmaganligi, sug'urtaning to'liq kuchga ega yoki emasligini nuqtaliq tekshirdi. Hamda o't o'chirgich, uch burchak ogohlantirish taxtasi qatorliq bexatarlik aslahalarining saptanish ahvolini injiki tekshirib, qashilsi bor avtomobillarning yo'lga chiqishini qat'iy to'sdi. Qumul shahrilik qatnash transport universal ma'muriy qonun ijro qilish idorasining boshlig'i Wang Lifeng mundaq dedi. Biz qonun ijrosini tekshirish jarayonida bayqalgan masalalarni tuzishga diqqat qilish bilan bir vaqtda aplab-saplab taqobil turish qilmishlarini qat'iy to'sib, ammoning safarga chiqish bexatarligini butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Qiziq nuqta manzara rayonlarining sayohat yo'lida avtomobillarini tekshirganda qonun ijro qiluvchi xodimlar nuqtaliq qoldi. Avtomobil tijorat salohiyati, shofyorlarning kasb bilan shug'ullanish salohiyati, avtomobil hudugelish to'xtami qatorliq muhim mazmunlarni tekshirdi. Shuning bilan bir vaqtda avtomobillarning bexatarlik aslahalarini saqlash, avtomobil iqtidori qatorliq bexatarlik yoshirin xavflarini umumiyuzlik tekshirdi. Hamda Evrg'ul rayonlik madaniyat va tarbiya radio, televiziya va sayohat idorasi bilan birlashib, sayohat yetakchisining kasb bilan shug'ullanish namisi, kollektiv safarining belgilimiga uyg'un emasligi qatorliq mazmunlarni mos qadamda tekshirdi. Evrg'ul rayonlik madaniyat va tarbiya radio, televiziya va sayohat idorasi qonun ijro qilish 2-chi atirtining qonun ijro qiluvchi xodimi Pan Fajuan mundaq dedi. Birlashib harakatlanib tuzash orqali kasb jihatdagi asosiy gavdalik mas'uliyatni chingitib, bexatarlik yoshirin xavfini qilplashtirib, sayohatchilarning safarga chiqish bexatarligiga kafolatlik qilib, 1 maylik ta'minlash mezgilidagi madaniyat sayohat bozorining muqim tartiblik bo'lishiga kafolatlik qildik.
1: Stansimiz xabari. 1 maylik ta'minlash mezgilida Barkun loyihasi esin sayohat liniyalarini vosita qilib, qadimiy shahar madaniyati, yeskinit istirohati, ekologiyalik sayli sayohat qatorliq ko'p manbalik sayohat boyliqlarini birlashtirib, butun liniya bo'yicha mulozamat sifatini o'stirdik.

0: Yangjungshen Xatir Sarayida tushundirgichi kon surat davolash uskunalari konu doğru sandığı qatarlı qimmatlik buyumlarga birlashtirib sayohatchilarga yaylaq o'g'li Yangjungshenning Barkul yaylig'ida 37 yil yildiz tortganligidek ta'sirli ish izlarini so'zlab berdik. Qansuluq sayohatchi Chi Yandong mundaq dedi. Barkulning havosi bir qadar salqin. Keyin vaqtim bo'lsa oilamdikilar va do'stlarimni olib Barkul kelib, bu yerning tabiiy sharoiti va urf-odatini birlikda his qilaman. 2024-yil Barkul qadimiy shahar manzir rayoni Lanju Vanzi kenti Gojaxu suluq yer manzir rayoni liniyasi madaniyat va sayohat ministrligining yez kentlarda qaynam tashqinlikni yez qilish temasidagi mamlakat bo'yicha yez kent sayohat isil liniyasi qatoriga muvaffaqiyatli kirgizildi. Sayohat liniyasidagi tunji bekat bo'lishi bilan Barkul tarixiy muzeyi, ommaviy o'zniqat va rasm sarayi, millatlar ittifoqligi sarayi Yangjungshen Xatir Sarayi qatorliqlarni o'z ichiga olgan 7 cho'ng bosh tema sarayi sayohatchilarning qadimiy shahar tarixini yez qildigan, Ipak yo'li madaniyatini tushundigan, millatlar ittifoqligini yez qildigan yadrolik Daka o'rni Barkul madaniyat yodgorliklari muzeyi o'rnining tushundirgichisi Ahmiral Nurzat mundaq dedi. Biz saray ichidagi tushundirish muhim nuqtalarini oldin ratlab tushundirgichilarga qarata sistemli tarbiyalash elib berib, o'xshimagan yosh bosqichidagi sayohatchilarga nisbatan tushundirish usulini alalashtirib, har bir sayohatchiga Barkulning chunqur tarixiy madaniyat asosini yez qildirishni umid qilamiz. Lanju Vanzi kenti Tianshan etkiga joylashgan bo'lib, o'tloq bilan o'ralgan. Manzirasi go'zal va jimjit. Tabiiy ekologiyalik yez kent urf odati va tarixiy madaniyat asosiga ega. Sayohat liniyasi ichidagi yez istirohat turmushini yez qilgan yadrolik tugun hisoblandi. Parkunayasi Lanju Vanzi kenti dehqonlar shartli aramgohining mas'uli Guan Jianhong mundaq dedi. Qo'y go'shi yapmisi, yangyu xuxusi, chaoqo qataliqlarga kerakli narsalarni oldin tayyorlab qo'ydik. Dehqonlar shartli aramgohimizga kelgan sayohatchilar xotirjam ozori yeb ichib, birinchi maylik dam olishini xushal o'tkaza oladi. Barkul ekologiya sayohatining yorqin namkachisi bo'lishi bilan Gojaxu Suluxyar manzir rayoni sayohat piyodalar yo'li, manzir ko'rish supsi, avtomobil to'xtash rayoni qatorliq ul asdarlarni muddatdan burun mukammallashtirib, manzir rayonining muhit tozligini yaxshilab, sayohat mulozimatini a'lolashtirdi. Barkul nayasi Gojaxu Suluxyar manzir rayoni oilaviy mehmonxonaning mas'uli Wang Juan mundaq dedi. Bizning yana xanfu uyimiz bor. Sayohatchilar haqsiz kiyib suratchisi bo'ladi. Ko'pchilikni texim yaxshi yez qilish imkoniyatiga ega qilamiz.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Bu qitimqi xabarlarimizning muharriri Mehray Ablat, mas'ul muharrir Mamatjon Ahmad, nazorat Ranoy Abdurahmon bilan Abduvali Mutallib anglatdi.
2: Shinjongda atyozda bo'ron ko'p chiqdi. O'tapning oldini olish intoyin muhim. Bo'ron chiqadiganlik to'g'risida xabaroy signali berilganda sirt tomoq etib kultukmaslik kerak. Bunda qilganda asalla ushqun paydo bo'ladi. Nihoyat xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshumbularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqasiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal boran chiqqanda o'tning 1 minut ichidagi yamara sur'ati 5 metrga yetadi ekan. O't ketsa nihoyat og'ir oqibat kelib chiqadi ekan. Bo'ron chiqadiganligi to'g'risida havoray signali berilganda o't manbasi, tok manbasini uzib yetishimiz kerak. Bunda qilish turmushga qulaysizliklarni olib kelsimi, o't apti paydo bo'lish yo'lini tubdan uzib tashlaganlar bo'ladi. Hamma odamda o't mudofaa engi turg'izilsa, hamma oila omon eson bo'ladi. Yezilarda nurg'un uylar qish yog'ish qurilmaliq bo'lib, oson o't oladigan yog'ish, qumush, may qog'oz qatorliqlar ishlatiladi. O't qichiramchiligi tovan, navoda o't apti yuz bersa, osonla eg'ir o'lish yorilinish va mol-mulk ziyoni kelib chiqadi. Cho'qim o't apti yushirin xavfining oldini olish kerak. Uy solganda qish qoyish, semont qatorliq kuymaydigan materiallarni ishlatish hamda yaqin atrofdagi uylar bilan aralik qoldirib

Qağınbağçı Ultraq rayonunda 1-ci qavatdagi 95 kvadrat metrlik yeni uy 19 tumanga sotiladi. Aloqa qilish telefoni 130 94 02 36 03.

Davud ko'chadagi Royo Xuado Ultraf rayonida 19-inchi qavat 135 kvadrat metrlik uy sotildi. Bahosi 100 turani kelishiladi. Aloqa qilish telefoni 192 0902 44 44.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yaqinda Xotan viloyatining qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirish, oddiy to'xtamni umumlashtirib ishlatish ham 6-chi qitimliq haq talab qonun dasturi tashviqat ini boshlash marosimi Xotan shahridagi Beijing Xotan sanoat bog'chi rayonida o'tkazildi.
2: Bu qitimliq faoliyatda diqqat bozorning tijorat tartibini qalablashtirishga markazlashtirilib, ommaning to'xtam qonunchilik yanami kuchaytirilib, kichik mikro korxonalar tijoratida qonuniy xavf-xatarning dal joyida oldi elinib, asosiy qatlam jamiyatini idora qilish va yezi kentlarni gullandirish xizmat amaliyotiga birlashtirilib, ammo kunilik ishlab chiqarish, turmushda ko'p ishlatiladigan 7 turlik oddiy qonun mavjud. Kichik mikro korxonalarning tijoratida doim ko'riladigan qonuniy yo'shirin xavf ulug' cho'rdilib, viloyat bo'yicha oddiy to'xtamni ishlatish kichik mikro korxonalarga qaratilgan maxsus qonunchilik jihatidan salomatlik tekshirish harakati doimlik kengaytirildi. Aloqador qonunni umumlashtirish, qonun ijro qilish ham qonun mulozimati kuchlari asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'kib, turli qonun yo'shirin xavf-xatarlarini oldiga o'tib, ratga turg'izib, tekshirib va hal qilib, qulay qonun mulozimatini korxona va ommaning atrofiga yetkazdi. Boshlanish marosimi naq maydonida maxsus vazifadagi advokatlar doim ishlatiladigan 7 turlik oddiy qonun hujjatlaridagi ochqushlik modullar, ishlatish qoidasi va diqqat qilishga tegishli ishlarga qarata kasbiy jihatdan qonunni umumlashtirish bo'yicha tushuntirishni qanotga yoydirib, tijoratchi va ommaning to'xtamni ko'rib tushunishi, hujjatlardan yaxshi foydalanishi, xavf-xatardan saqlanishiga yordam berdi. Viloyatlik advokatlar jamiyati advokatlik kasbini fuqaroviy korxonalarga kirgizish bo'yicha maxsus qonunchilik jihatida salomatlik tekshirish harakati loyihasini e'lon qilib, hukumat guvohligi orqali mayiblarga yordam berish, yashiringanlarni hurmatlash, adliyalik baholash, ommaviy manfaat yordami qatorliq xalqqa naf yetkazadigan qonun mulozimati tadbirlarini mos qadamda yo'lga qo'ydi. Turalg'u har yezi qurilishi sohasi tabalikidagi korxonalar ham kang shahar aholiga yuzlanib oddiy qonun hujjatlarini o'lchamlik ishlatish qonun bo'yicha samimiy tijorat qilish tashabbusini o'ttirib qo'ydi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
4: Тамакны илми буйрытып, саглам узыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
4: Тамак үстиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık mı? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
5: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısından önüp

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, tinch Shinjong sahifimizda 550 kilogram qosh tishi g'oyib bo'ldi. Charchan noyalik qo'an idorasi o'g'rini tez tutdi degan mazmunda qitonadi bo'ldi. Omborga yerim kechida o'g'ri kirib, zo'r bir turkim qosh tishi o'g'irlandi. Dilog'i chetishlik summa 200 ming yandan oshdi. Charchan noyalik qo'an idorasi kuchlik zarba berib, yepiq xalqsiman razvedka qilib 6 soatla tunji jinoyat gumondorini tutdi. Orqadan yunilishni bo'ylab cho'nqir qezib bir o'g'irlik shoykisini bechit qildi.
0: 4 ayning 13-chi kuni soat 19:30 atrofida Tavallik rayonidagi amma saqchiga o'zining ambiridagi 550 kilogramdan ortiq qosh tishining o'g'irlanganligini aytib, ahvol ma'lum qildi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin xalq saqchilari delo yuz bergan naq maydonga darhol yetib berib, charlab tekshirib, dalil isbot elish xizmatini qanot yoydirib, atrofdagi ommaviy sinni

0: Rahmat, mana havo xonachimiz mu bizning naqshimiz nomli bu naqshini chiroyli qurilib berdi. Rahmat, naqshingizga davomli yangi naqshlaringizni sunib turing. Yangi naqshlarni anglab turaylik. Xo'sh do'stlar, shunday qilib yuqorida 8 mahirimizning naqshlarini to'liq anglab bo'lgan bo'pdik. Bugungi mahirlarimiz mu vaqtdan ishdan vaqt chiqirib chiroyli naqshlarini ipkapdi. Mahirlarimizga, shundaqla anglovchilarimizga yana bir qitim rahmatimizni bildiramiz.
1: Rahmat, do'stlar, davomli qo'llab-quvvatlab turg'aysizlar.
0: Bugungi programimizning muharriri Raziya Umar.
1: Mas'ul muharrir Ahad Abdurahim.
0: Nazoratchi Amina Muhammad.
1: Program riyosatchilari Abdulali Mutallib bilan Raziya Umar.
0: Xayr-xush do'stlar, ertadagi programimizda ko'rishguncha aman bo'lmaysizlar.
1: Xayr-xush, aman bo'linglar.

0: Шүң әңгіру е Шүңшан шеркіті құрылыш башқұрыш бөлімеді ке Лиан Кәймандақ дейді. Құрылыш бүткенден кейін линия бойға кәспі орылла, қарханыланың баш штаблары вән пұл муамилі аппаратлары қатарлықла орыллаштырылып, шәр тәрәқиятының асасы оқ сызықы хасыл қылынып, еңілік ярытылыған қарханыла вән юқыры еңі техникілік қарханыланың тәрәқиятыға терек болуды. Әмгек дәуір сәйіпсіні пүтуду. Күрәш гүзел келгісіні ярытуду. Май байрамылык дәмелеш мәзгілідә әр бір жан тикіп күрәш кылыватқан сымала қолтыс нәтиже яратты. Дәүләтнең нуқтылык құрылышлары пухты қадам белән ілгәре сүрелде. Әмгекчеләр үзенең тәрәқиятын дәвернең тәрәқият толқынығы югырып, ике қолы белән техими гүзел тормыш яратып, тырышып әмгек кылыш аркылы җөнгөче заманы вилаштырушның яңа сәйипсене үзлексез бүтмәктә.
1: Станциябыз хәбәри. Başucu Xi Jinping rəqəmlik cungu quruşunu tezlətib, sağlıq məlumatını mühim amil qılğan rəqəmlik iqtisad bərpa qılıb, əməli iqtisad bilən rəqəmlik iqtisadının yuğurma tərəqqiyatığı törtkü bolış kerek dəb körsətdi. 15-ci bəşilinin başlanışı ilə da dövlətimizin rəqəmlik ul əslihələrinin halqımı tərəqqiyat qədimi tezləşib, nuxtuluq sahələrini rəqəmləşdirib, tipini özgərçib, yeni texniki yaratqan, yeni kəsib haləti, yeni əndizə özlüksiz barlıq kilib, yuqır süpətli tərəqqiyat puxta qədəm bilən ilgiri sürüldü. Bir buyruq bilanla maşını adam naqşı etudu. Yana yig'inga qatnashgan mehmonlarni yetaklab ekskursiya qildirish, qiyin masalalarga javob berish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Mana bu 9-chi navbatlik raqamlik jungo qurilishi boshliqlar yig'inidagi raqamlik fidoi mashina odam fuli. Bu navbatlik boshliqlar yig'inida turli aqliy mashina odamlar har qaysi cho'ng ko'rgazma rayonlarida mehmon kutish qatorliq ishlarni noyit qaldis qildi. Ko'rgazmaga qatnashgan korxona xizmatchisi Li Shu mundaq dedi. Elib kilingan 4 xil tanlik aqli mashina odam taxminan 8 sohamizning tanlik manzarasiga mos keladi. To'lan qatlamdagi model qurilmasidan yuqori qatlamdagi ko'p modelliq sazg'uni birlashtirish va harakatini kontrol qilib hisoblash usuli. O'g'inishni kuchaytirish qatorliq bir qator texnika nuqtalari bizning butun zanjirlik texnika qurilmamizni shakllantirdi. Mashina odam ko'p manbalik manzaraga tez singishib kirib, raqamlik jungo qurilishining jo'shqin hayotiy kuchiga guvoh bo'ldi. Raqamlik jungo qurilishini cho'nqir ilgari surish, yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining raqamlik davrining taraqqiyot vaziyatini to'g'ri egallab chiqargan muhim strategiyalik o'rinlashtirmasi. 2011 ayda 9-chi navbatlik jungo xalqaro import ko'rgazmasining boshlanish marosimida boshchi Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Har qaysi davlatlar yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb islohoti elib kelgan fursatni chang tutib, raqamlik iqtisod, sun'iy aql, nomi texnikasi qatorliq oldingi qatordagi sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, yangi texnika, yangi kasb, yangi kasb holati, yangi andizani o'rtaq barpo qilishi kerak. Boshuji ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, bugungi jungoda raqamlashtirish to'lqini jo'sh urib rivojlandi. Guju ulkisi Guyan odatdan tashqari hisoblash markazida mulozimetr tez suratda aylanib, hisoblash kuchi har qaysi joylarga yetkazildi. Oldingi oyda Guju hisoblash biliti siyosatining darajasini 3.0 nusxaga o'stirib, mamlakat bo'yicha hisoblash kuchi ishlatadigan korxonalarning tanarxini tovallatib, yugini yenikladi. U model mulozimati til materiali sertifikatini qo'llash doirasiga kirgizib qolmay, yana aqliy hisoblash mulozimati sonliq ma'lumot savdosi qatorliqlarni rag'batlantirish nisbatini 3%dan 30%ga o'stirdi. Guju ulkilik buyuk ma'lumot taraqqiyot boshqurish idorasining muavin boshlig'i Chang Yang mundaq dedi. Hisoblash kuchi biliti siyosati orqali biz Guju'ning hisoblash kuchini texnika ko'p ishlatishga jalb qildik. Shundaqla bu hisoblash korxonalarining hisoblash kuchi qurilishining ko'lamini kengaytirishiga yanama ilhom berdi.

0: almashtirib farqlandirib, zavodni kerakli raqtni tez suratda tepish imkoniyatiga ega qildik. Bu korxonaning tanliq marka ommaviy munosabat mas'uli Zuyuanchao tanishtirib mundaqdi. Shirkat o'zi tadqiq qilgan axli pasun loyiha sistemasi orqali loyihaguchi o'zi o'ylagan loyiha xaritasini kirgizsa, u kiyim pasunini hosil qila oladi. Hamda gul shaklini hosil qilish, mavhum model saqlash, manzirini moslashtirish qatorliq iqtidorlar orqali AI iqtidorini kiyim-kechak kasb zanjirining yadroli qalqisiga cho'nqir singdira oladi. Hozir kiyim-kechakning pasun unumi 9 asa yuqori ko'tarildi. Bugungi jungoda axlilashish, raqamlashish natijalari hamma oilalarga yetkazildi. Raqamlik madaniyat boyligining ko'lami kengayib, sifati o'sdi. Davlat aql ma'rif ommaviy munosabat supsi yengilib darajasi o'sdi. 90% dan ortiq ulkan darajalik ma'muriy ijozat ishlarini yonfunda yoki to'g'ri bajarsa bo'ladigan bo'ldi. 15-5 yillik taraqqiyot nishoni bekitildi. Bu yil davlatimiz axli iqtisodning yangi holatini nuqtaliq barpo qilib, nuqtaliq kasb va sohalarda sun'iy aqlni tovarlashtirib, ko'lamlashtirib qo'llanishni ilgari surdi. Davlatlik sog'liq ma'lumot idorasi siyosat va plan mahkamasining mas'uli Luanjie mundaq dedi. Odatdan tashqari cho'ng ko'lamlik axli hisoblash to'pi, hisoblash qurilishlarini yo'lga qo'yib, uchuq o'rtaq tahrirlanadigan bexatar mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sog'liq ma'lumot bozori qurishni tezlatib, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan sog'liq ma'lumot mulk huquqini tizimlash tizimi o'rnatib, sun'iy aql qo'shilgan sog'liq ma'lumot omili ko'paytirilgan harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, raqamlik jungo qurilishining yangi pandiga ko'tarilishini ilgari suramiz.
1: Stansiyamiz xabari. Jungo kompartiyasi markaziy komiteti siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Hunyang 5 oyning 6 kuni Beijingda Bengalning diplomatiya ministri Karli bilan ko'rishdi. Wang Hunyang munulani bildirdi. 2016 yili rais Xi Jinping Bengalda tarixiy xarakterlik davlat ishlari ziyoratida bo'lib, Jungo Bengal munosabatiga taraqqiyot yo'nalish ko'rsatib berdi. Jungo davomli tinch bilan turishning 5 prinsipi asosida Bengal bilan bo'lgan do'stona munosabatni rivojlantirib, ikki davlatning yuqori qatlam aloqasini kuchaytirib, o'zaro qat'iy qo'llab, har qaysi sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Jungo Bengalning umumiyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatining yanada cho'nqirlashishi amaliy bo'lishiga turtki bo'lib, ikki davlat xalqiga

taraqqiyot orqali o'rtaq beyish bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishda hal qilg'ish ilgarilashni qo'lga keltirib, sotsialistik zamonaviylikni asosiy jihatdan ishga oshirishning jonli manzarasini boshlamchilik bilan namoyon qilishdan iborat bosh nishonni ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat bosh vazifani gavdalantirish, yangilik yaratish orqali yetaklashning yadroliq o'rnini gavdalantirish, islohotni cho'nqirlashtirish orqali yuqori saviyalik sirtqi ijobiyatni kengaytirishni gavdalantirish qatorliq olti cho'ng alohidlikni cho'ridab, yangilik yaratish sistemasining umumiy unumini oshirish, jo'jangcha zamonaviy kasb sistemasi barpo qilish, sun'iy aql orqali turli kasblarga madad berish, yuqori saviyalik sirtqi ijobiyatni kengaytirish qatorliq 16 jihatdagi nuqtaliq tadbirlarni o'rinlashtirdik. Jo'jang o'lkasining boshlig'i Liu Jie mundaq dedi. Biz Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chiqib turib, 8 ustunlik 8 tadbir strategiyasini sodiqlik bilan amaliyotga ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali o'rtaq besh bo'yicha ulgu ko'rsatish rayoni qurishdan iborat bu yadroliq vazifani chiqib tutib, amaliy ishlab oldingi qatorda minib, jasorat bilan ilgirlab, butun ulgu iqtisodining yangidan sijil yaxshilanishini ilgari surib, ijtimoiy umumlikning inoqligi va muqimligini saqlaymiz.

iqtisadi taraqqiyotning hayotiy kuchi va avrishimlikini oshira oladiganligi ishimiz. Laos dehqonchilik o'rmonchilik ministrligining ma'lum ministri Janta Kun Bulapan munulani bildirdi. Bu qitim qumunbar muhim hamkorlik almashtirish supisi hozirlab berdi. Bu har qaysi taraflarning aql parostini mujassamlab, yashil taraqqiyot yo'li ustida tang kengishib, Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyot sohasidagi amaliy hamkorlikni chuqurlashtirishiga foydalik. Laos har qaysi davlatlar bilan dunyoviy idora qilish tashabbusini birlikda amaliyotda ko'rsatib, yer sharining yashil taraqqiyotini ilgari surishni xohlaydi. Mongoliyaning Jungodagi elchixonasining birinchi darajali kotibi Gang Batir munulani bildirdi. Rais Si Jinpingning tabrikhati yashil taraqqiyotni ilgari surish va Shanghay hamkorlik tashkilotining ishki hamkorligini chuqurlashtirishning muhimligini gavdalantirdi. Biz shuningga qatti ishonamizki, Shanghay hamkorlik tashkiloti chong oilasining a'zolari so'zlashish, almashtirish va harakat qo'llanish orqali dunyoning imkoniyatlik sijil taraqqiyoti uchun to'p qo'sha oladi. Yashil taraqqiyot turtki bo'lish musobaqasida Jungo yer sharidagi boshlamchilarning biriga aylandi. Rossiya zuntumining imkoniyatlik sijil taraqqiyot masalasi bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan aloqa qilish oloydi vakili Boris Tito videoliq so'z qilib mundaq dedi. Rais Si Jinping o'tirib qo'ygan insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi ideyasi va dunyoviy taraqqiyot tashabbusi dunyoning olg'a ilgirlash yo'liga yo'nalish ko'rsatib berdi. Biz Shanghay hamkorlik tashkilotining yetakchilik rolini joriy qildirib, har qaysi davlatlarni imkoniyatlik sijil olg'a ilgirlash, imkoniyatlik sijil taraqqiy qilishning ulgisi bilan ta'minlanishini umid qilamiz. Yashil taraqqiyotni ilgari surish jarayonida Jungo yer sharidagi boshlamchilarning biriga aylandi. Rossiya Jungo va Shanghay hamrohlari bilan birlikda bu yo'lni bo'ylab davomli olg'a ilgirlashni xohlaydi. Pokiston iqlim o'zgarishi va muhit ishlarini moslashtirish ministrligining davlat ishlari ministri Shizala Xaral mundaq dedi. Ilgari kishilar ko'p hollarda iqlim tarkibi iqtisodning o'sishini cheklaydi deb qaraydi. Amaliyotda imkoniyatlik sijil taraqqiyot bilan iqtisodiy taraqqiyot bir-birini to'liqlaydi. Qilinadiganni qilmaslikning badali yashil tipga o'zgartirishning tanarxidan badli yuqori. Shizala Xaral mundaq deb qardi. Rais Si Jinping yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surish jihatida o'tirg'i qo'ygan ideya bugungi dunyoda muhit xirsiga taqobil turish, aloqador siyosatlarni tuzishni muhim ideyaviy yetakchilik bilan ta'minladi. O'zbekistonning Shanghaydagi bosh konsuli Ismailo munulani bildirdi. O'zbekiston Jungoning yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surish, yer shari kilomat o'zgarishiga taqobil turish jihatida qo'shgan tahbisiga yuksak baho berdi. Jungo teximi tangpun ekologiyaga teximi mas'ul bo'ladigan taraqqiyot usuliga qarab qurilish yasavotidi. Bu nuqta Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlarning e'tirof qilishiga erishdi.

Moldova rais Si Jinping tabriqatida ta'kidlagan siyosatni tutashtirish, tajriba almashtirish va turli hamkorlikni kuchaytirishga yuksak ahamiyat berdi. Men buni ham real ahamiyatga ega, ham intayin vaqtida bo'ldi deb qarayman. Har qaysi taraflar birlikda tirishib, iqtidor qurilishi va bilimdan ham bahrlanishni kuchaytirib, sharoitga qarab ish ko'rdigan hal qilish loyihasini qo'llab, yer shari va rayon hamkorlik mexanizmining taraqqiy qilayotgan kichik orol davlatlarining talabiga faol ovoz qo'shishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Maldiva, Jungo va boshqa hamkorlik hamrohlari bilan birlikda texnik yashil va imkoniyatli sijil taraqqiyot musobaqasini qo'l tutishib ilgari surishni umid qiladi.

0: Jungu karxonalarining asha import narxi tovallidi. Sirqi chiqib mablag' sidish hamkorligi texmo ravon bo'ldi. Ishlab chiqarish iqtidorini tang barpo qilish, kasb zanjiri hamkorlik fursatimi texmo ko'paydi. Janubiy Afrika Yulduz gazeti to'rbekti mundaq deb qaradi. Bir tarafchilik Qo'riqchilik bosh ko'tarayotgan bugungi kunda tamojni beji olmaslik tadbiri janub-janub iqtisod savdosi va iqtisod diplomatiyasi sohasidagi zo'r strategiyalik bo'sish. Ish umlikda kuch birlikda. Tamojni beji olmaslik tadbiri qisqa muddatlik siyosat foydasini o'tinib berish bo'lmasdan, balki uzoq muddatlik taraqqiyot va'dasi. Jungo'ning tamojni beji olmaslik savdosini ilgari surish, xalq turmushini yaxshilash tadbiri Jungo cho'ng bozorini Afrikaning cho'ng puristiga aylantirdi. Jungo bilan Afrikaning zamonaviylashishi bo'lmasa, dunyoning zamonaviylashishi bo'lmaydi. Tamojni beji olmaslikdan iborat bu yo'l xiti Jungo Afrika hamkorligining yangi sahifasini ochib qolmasdan, dunyo iqtisodiga ishonch va harakatlantirguvchi kuch ato qilib, kishilarga ichib etish sig'dirishchan bo'lish, tang taraqqiy qilishning dunyodagi to'g'ri yo'l ekanligini texmo to'nitdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatishda bugungi programmamizning direktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Eminjon Ismoil, nazoratchisi Qurbon Sajjabov.

Uber olma darxi edi. Shochin shahriga yangi kelganda bu yer bir poch shig'illiq edi. Avtomobilga o'ltirib shahar atrofini aylanib o'tganda mineral suv butilkasidagi markadan boshqa ozroqmi yashil rangni ko'rgilib bo'lmaydi. Changetdagi paxtakni qancha bahor va kuzni o'tkazganligini bilmaydim. Men bu yerga kelib boqmoqli qancha uzun bo'lgan duo. Ko'z oldimda rat-rat ketgan mevilik daraxtlar qator-qator sepil hosil qilgan bo'lib, xuddi qorovullarning chosi sepiga o'xshash butkul shahar atrofining rangini mujassamlagan edi. Qiniq rangdagi senashpi tarixi bo'lib, daraxt tojsi shalon, yopirmoqlari silliq edi. Qo'ziq suz rangdagi daraxt olma bo'lib, yopirmoqlari yirik, chechaklari hol rang edi. Avtomobildan tushishimizga harbiy qo'mondonlik cho'ng atirni o'rinlashtirgan yosh jangchilar koneylarini ko'tarib bizga tarixiy taraqqiyot jarayoni, taraqqiyot musobaqasi, o'zgacha boz yer o'zlashtirish natijalari qatorliklarini tanishtirdi. Hammini esimda tutolmadim. Anglab-anglab kallamda olma degan ikki bo'g'imliq so'zni qoldi. Ko'z oldimda olma darxi turardi. Qo'lqimda olma soatlarining tanishtirilishi jaranglaydi. Unga kelgan olma to'g'ramchilari usuzliqimizni qondirdi. Sayyori kesal ko'rish supsi gazarma oldidagi bir qator olma daraxtlarining ostiga qurilgan edi. Bu yerda o'zimni chatga og'udak joy yo'qdekli edi. Men yurak ishki kasalliklar bo'limining o'rin taxtasini sayyori kesal ko'rish supsining beshigiga yotgan maskani obdan taqib bo'lib, ondan bir bo'lug'ini tanlab o'tirdim. Shojing shahrida garchi quyosh chiqnab tursa-mu, lekin havo issiq emas edi. Salqin yerga berib olsalar, shamol chiqsalar, shundoq rohat edi. Sayyori kesal ko'rish nihoyat tezda boshlandi. Biroz qig'inimdak, boshqa bo'limdagilarni oldi, tixmi-tixmi bo'lib ketdi. Men bu yerda bekor edim. Onda-sonda bir necha aylan g'ibtikilib, ruxsat so'rash xati yozdirmoqchi bo'lardi. Beliki va putining terisi surilib ketgan. Puflaganda bo'yniga yal turib qolgan edi. Men ularga, "Hech ish yo'q, tushdan keyin mashq qilsanglar o'ngishilib ketadi", dedim. Ular xapa bo'g'inicha beshini burab ketishib qilishdi. Bagan malham duorini muammadi. Elim yaxshi, maska taqib o'tganman. Bo'lmasa kulganda iziq tishlarimni jangchilar ko'rib qolar ekan. Yana bir aylan ketmagan edi. Bu boyqa tushundirgich emasmi? Men uningga to'ng tagdim. Agar yana olmining gapini qisingiz, men avtomobilga chiqib olaman. Yurak ishki kasalliklar bo'limi. Emasmi? U yanila astoydil edi. Men olmining emas, yurakning ishini so'rg'il keldim. O'z kasbim tilg'i elinib edi, shu on ruhlanib ketdim. Yurgingizga nim bo'ldi? Men yosh jangchiga bir qursab soldim. Uning kesil bodi qimmaydi. Mening yurgim emas, boshqalarning, dedi jangchi tushundirib. Ben jangningkini so'rab boqay. Anglasam, uning yurgi bizningkiga o'xshamaydi ekan. Bir to'shiq bor ekan. Bu qandoq ish? Eg'irmi? Uning gapi tugamay turibla, qo'limni plonitib gapini bo'lib o'tdim. Agar banjingizning yurakida bir to'shiq bo'lsa, sizga gap qudak madori qolmagan bo'ladi. O'ylamagan yerdan yosh jangchi beshini qoldirmog'i o'xshash chayqab. "Ha, to'g'ri emasmiki?" dedi. O'tgan haftaning oxiri banjang bilan silliq ko'rishgan. Chiroyidan nur yig'ib turardi. Doktorxonaning tamqi yaxshi bo'lg'ashqa samirib qapti. Banjang qismiga qaytishga aldirayotganligini, doktorxonaning o'rinsiz ansirab yo'l qo'ymaganligini aytdi. Banjang amal qilmay, "Men uningga bergan olmining gapdi tugumasda yosh jangchi men xolimaydigan so'zlarni deb sog'inni isiga elib, gapini darhol o'zgartdi. Dehqonchilik maydonidagi meyillik taraxlarni banjang manga, vaqtida sug'urish maydonidagi meyillik taraxlarni banjang manga, vaqtida sug'urishni topiladi.

Dehqonchilik maydoniga tikilgan daraxtlar aslida bo'rondan mudofiyalanib, qumni to'roqlashtirish uchun edi. Qozarmiga azroq yashillik qo'shilib bo'ladi. Bu banjongdan bu mevalik daraxtlarni haqiqatan muhim deb qaraydiganligini o'ylab boqmoqdim men. Yil bo'yi sug'irish, o'g'itlashni demaylik qo'yaylik. Atyoz kirgandan buyon bo'libmi hatto oxirgi asla uch bo'long shotini ko'tirib dehqonchilik maydoniga yarim kundan ortiq ishlaydi. Shoxlarini putab tursak, undan meva berdi deydi. Bu banjongning maqsadi haqiqatan ulug'vor edi. Ko'chirib tikilgan mevalik daraxtlarning sharoiti muvofiq bo'lgan taqdirdami, yangi muhit moslashishga bir necha yil vaqt ketadi. Undan keyin chechaklab meva beradi. Egizlikdagi cho'llikda bir qitimdili ay bo'lib ketdi degil bo'lmaydi. Albatta, bundoq gapni bizda boqmagan edik. Hech kim banjongning ishonchini chetga qoqmaydi. Ko'pchilik pas-pasda uningga madad bergandan keyin faoliyat uyiga qaytib ketadi. Bu banjong o'z yolg'iz dehqonchilik maydoniga berib, texnika o'tkiligiga hujum qiladi. Shu kuni kechlik butun atrofdagilar chiqib uni izladik. Baxtga yarasha vaqtida topdik. Qutqizish avtomobili olma daraxtining ostiga kelganda u nafas ololmay qolgan ekan. Keyin ambulatoriyaga tekshirish ahvol bilan o'xshash chiqdi. Lomoning nimadan asrayotganligini oxir tushundim. Men kasalxonaning oldida turib, bir necha qatim chonqur nafas oldim. Nima deyishni o'ylab, ishni ittirishimga yaramas burnom yana meni osal qildi. Bir pas tushkirib bo'lgandan keyin qarasam, Lomo oldimda o'r turibdi. U qo'limdagi so'l yoq xaltani, undan kasalxonadagi karvot peshidagi ishqobni ko'rsatdi. O'ylamagan yerdan ikkimiz uqishmay, bir-birimizga olmay elib bergan edik. Hey, buni elib nima qilasiz? O'tganda sizdan bir xolti olja olgan edim. Texich ishxonda turdi. Gapimni tugitib, uningga olmalarini ko'rsatib qo'ydim va uningga yolg'on aytdim. Bularning hammasini sizning olma daraxtingizdan uzdim. Siz harbiy qo'mondonlik tarmoq atirtin emasmi? Bugun doktorxona birlashmi chorlash atirti asosiy qatlamga tushib, sizlarning qismiga bordik. Bir necha jangchi sizning ahvolingizni so'rdi. Kong Ming, Sun Li Guang, yana birsining ismi nima bo'g'i edi? Xeli zarak bir yigit bizga tushundirguchi bo'ldi. Jangchilar chaqchaq qilishib, uni maymun deb chaqirishdi ekan. Hokun, Lomoning ko'zlari chaqnab ketdi. Ha, agar bu soltak bo'lmagan bo'lsa, men kun degan bu xatni umr bo'yi tonimagan bo'lardim. Lomo gapini tugitib, qo'riq bosqon chiroyiga tabassum yugurtdi. Kulginidan chiroyi pörilib ketdi. Sizni oldimg'andi men. Men tömirni qiziqida soqdim. Sabdoshlarning hammasi sizni davolashga moslashing davotidi. Atrat kadrlarimi xizmatki ishlarini g'am qilmang davotidi. Qaringlar sizni, men ish oldida sizga shuncha ko'p olma berdim. Sizning yechki qiyomaydiganligingizni biladim. Atman meva sevti tepib, shakl chiqirib karvat peshidagi ishqobga qo'yib qo'yay. Zinnat bo'yimi tariqasida tursimi, chiroyli ko'rinadi emasmi? Lomo kulib qo'ydi. Gap qilmadi. Bir tol olmini kaynimga surtib, poqirtib atgandan keyin, ondan tamkinlik bilan. Mana, men tikkan bintongshin, qiroq tushganda ondan uzimiz, dedi. Bir tol olmini kiyimiga surtib, poqirtib atgandan keyin, ondan tamkinlik bilan. Men tikkan bintongshin, qani, qiroq tushganda ondan uzimiz, dedi. Bu olmining postisiliq, tigi sarg'ush yeshilgan. Ko'rdingizmi? U olmini yaqin akilab menga ko'rsatdi. Kungay tarifida inchki chiziqchilar bormikan, yo'qmikan? Marksni yirtibasimi to'niyman. Haqiqatan qoyil bo'ldim. Ammam bir kuni oshkorinib qoladiganligini bilardim. Ammo bundoq tez bo'lib ketishini o'ylamabdim men. Men faqat qizil olma

0: Nim bo'ldi?
1: Men og'zimni silib etib, yon telefonni qo'limga oldim.
0: Siz andishqimang. Operatsiya qilib bo'lgandan keyin olmay yavasingizmi bo'ladi? Keyin shogirdingiz cho'ng ichki sandiq avatib berdi,
1: dedim. Lomo yenili beshini joy qildi. U birdan turib olgandan keyin oxir ig'iz ochdi. Men sizga degan daraxt odam. Men sizga degan daraxt odam kesili esingizdami? Shojin shahardan qaytganda qorong'ilikda bir tush ko'rdim. Tushimda men bobomga o'xshash bir tup daraxtga aylanib qolgandim. Tushimda men bobomga o'xshash bir tup daraxtga aylanib qolgan edim. Kasallik alomati oldi bilan qo'ltiqdan boshlanib, tirnoqlarim o'sib, yuragilib, teram daraxt qo'ziqidek qoqosh tutib, oxirida butun badanim daraxt odamga aylanib qoldi. O'zimning yiltiz sistemasini chiqarib, butun kuchi bilan jon tikib o'milab qozarmaga qaytdim. Men o'tira atrafga, va topinim qo'yilgan tig'ining ostidagi tuproqqa tutishib tursalar, o'lib qolmayman. Bu yerda mangu tik tura olaman, dedim. Atrof boshlig'i bu gapni anglab beshini lingshitdi. U ko'pchilikni atrofimga kelishga chaqirdi. Ko'pchilik birlikda meni murisiga elishiga o'yg'inib ketdim. Chinxay Shizong egizligidan Chongdo tuzlangligidagi kasal korvatiga qaytib keldim. Shu chog'da men odamning bir umr cho'ng bo'lishiga necha 10 yil ketadi. Bir tup daraxtning qimmatiga aslo yetmaydi. Bu daraxtlar menga bir umr hamroh bo'la oladi. Kim ularga bir umr hamroh bo'la oladi deganlarni o'yladim. Men beshimni lingishtirib, yon telefonda Lomoga olmiliqni yana bir qitim ko'rsatdim. Ekrandagi maymun ko'pchilikka olma uzib berishga tayyorlanib, yuqori-tovon chepib yurib, o'tira atrat boshliqidan ma'odrash bo'lib ketgan edi. Undoqda sizning hozir javobingiz bormi? So'rdim men uningdan. Ekranning u tarafida Lomo kulib qo'ydi. Biz obchi suratga tushib olaylik, dedi Lomo to'yiqsiz. Men inkos qaytirib bo'g'icha Lomo chandirdi. Ekranda kasmi surat qilaylik, sizlar sap tuzib, olma darxiga keyninglarlar, sap tuzib, olma darxiga keyninglarlar. Ondan yon telefonda suratni kessanglar, olma bilan birga suratga tushib olamiz. Haqiqatan bo'ladigan amalgan. Xokun askarlarni chaqirib edi, ko'pchilik darhol harakatga keldi. Men yon telefonni elib, ko'rinishni kang bo'lon qilib tanishdim.

Faqat u inkas qaytursala, jiddiy kayfiyatga taqabul turadigan kechiktirish mahoratlarini har vaqt tepib, behuda avarchilik va pushaymondan saqlangil bo'ladi.

avtomatik kompyuterda taqlid qilish mashinasini kirgizib, mahsulot sifatini zo'r darajada o'stirdik. Shinjang Xayfa Gaoshun Development Texniki cheklik shirkati yaqinlangan o'xshashlar to'liq ishga kirishib, suvi eriydigan o'g'it, bio-bakteriya o'g'iti qatorliq mahsulotlarni uzluksiz ishlab chiqarib, Shinjangning har qaysi joylariga yetkazdi. Optimal bo'lgan mol qachlayotgan savdogar Anlay mundaq dedi. Xaridorlarning suvda eriydigan o'g'itga bo'lgan inkasi nihoyat yaxshi. Bultur 30 nech tonna olgan edim. Bu qitim yana 30 nech tonna oldim. Bo'jachu shahrining bo'xtliq savdogar chaqirib mablag' jalb qilish turi bo'lgan Shinjang Xayfa Gaoshun Development Texniki cheklik shirkati deqitini mikroorganizmlik bakteriya to'g'risi qatorliq mahsulotlarni tadqiq qilib ichish

Qashqardagi Muhabbat Noxsi nomli 8 qismli televiziya teatri 5-chi ayning 5-chi kunidan boshlab Markaz radio televiziya bosh stansiyasi Universal kanalining Oltin vaqti va HE Substa mas qadamda ko'rsatildi. Qashqarda suratga olingan bu televiziya teatrida oddiy, illiq, turmushga yaqin hikoya orqali Qashqarning odamiyat qiyofati, obod turmushi va har millat ommasining inoq billi o'tib, bir niyatda orzug'i intilganligidek ta'sirli manzara atroflik namoyon qilindi. Qashqardagi Muhabbat Naqsi nomli televiziya teatrida Qashqar qadimiy shaharda cho'ng bo'lgan 3 qizning bir-biriga hamroh bo'lib, birlikda orzug'i intilib, birlikda o'sib yetilganligidek illiq hikoya so'zlangan. Mavqe qadimiy shahardagi obodlik, qo'yuq o'rib odat, rangdor turmushga qo'yilib, har millat ommasining yug'urilib, birlik yashab o'tgan, sirdosh bo'lib yaqin o'tib o'tgan, o'zaro

0: turbi to'rining bexatarligi va ishonchlikligini ko'rinarlik oshirishni planladi.
1: Ustozimiz xabari. Tashu o'quvchilari pidoyalar mulozimati g'arbi rayon plani pidoyisi Wangu Nanjingdan 1000 chaqirim masofani besib qo'mulg'a kelib, yoshli xoisini chegara rayonining taraqqiyotiga so'ndirib, mavqeni ma'muriy mulozimat, texnikada yangilik yaratish, madaniyat tarqitish ish o'rniga qo'yib, amaliy ishlab mas'uliyatni zimmasiga olib, kurash qilish va chang turish orqali yangi davr yoshlarining mas'uliyati va shon-sharafini namoyon qildi. 2025-yil yozda Jungo Kommunistik partiyasining asosi, ilgari Xangju Osiyo tanarkat musobaqasi pidoyalar mulozimatiga qatnashgan Wangu tashkilning chaqiriqiga aktiv ovoz qo'shib, Tashu o'quvchilari pidoyalar mulozimati g'arbi rayon planiga tashabbuskorlik bilan qatnashib, yurtidan ayrilib Shinjang Qumulg'a keldi. Qumulg'a yangi kelganda o'quvchi yurtining manzarasiga maftun bo'lib qolmay, Qumulning energiya boyligi to'plangan joy, mamlakat bo'yicha hisoblash iqtidori yangidan gullangan tugun bo'lishdek jushqin hayotiy kuchidan texmo hayron qilib, chegara rayonida yiltiz tartib to'p qo'shish irodasini chingitdi. Energiya hisoblash iqtidori Qumul yug'urma tadqiqot o'rnining tashviq o'quvchilari pidoyalar mulozimati g'arbi rayon plani pidoyisi Wangu mundaq dedi. Men Qumulg'a haqiqiy qadam qo'yganda Qumulning faqat qo'g'un makoni bo'lib qolmay, eng muhimi raqamlashtirish oldingi sifining markazi ekanligini bayqadim. Men bu yerda jush urib rivojlanayotgan hisoblash iqtidori kasbi va energiya boyligi afzalligini, shundoqla bu yer o'z ichiga olgan g'oyat zo'r fursat va hayotiy kuchni his qildim. Tabuskorlik bilan qiyinchilikni yengib, Oritorik noyalik tabiiy boylik idorasiga berib chiqdi. U kasbiy ma'lumotlarni qidirib tadqiq qilib, xizmat qoidalarini ratlab, tayanchlardan kamtarlik bilan maslahat so'rab, mikroelektron kasbiy tafakkurga tayinib xizmat tartibini alalashtirib, asosiy qatlam amaliyotida tez o'sib yetilib, noyati tezla ish o'rnidagi ko'p iqtidorlik mahirga aylandi. Energiya hisoblash iqtidori qo'mulu yug'urma tadqiqot o'rnining boshlig'i Li Chao mundaq dedi. Bultur 8-inchi ayda Wangu tadqiqot o'rniga kelgandan buyon boshdan oxir yuksak mas'uliyat tuyg'usi va to'lib toshqan qizg'inlik bilan xizmatga kirishib ketdi. Keyin biz uni mayli AIGC, ya'ni sun'iy aqliy iqtidor orqali to'hpikar ot filmini ishlash yoki korxonalarga berib tekshirib tadqiq qilishga o'rinlashtirishdi bo'lsin, hammasida tez o'g'inib dodil amaliyotdan o'tkazdi. Oritorik qizilroqqa varislik qiladigan egizlik. Oritorikni qo'g'dash 40 kunlik jangida Ozodlik armiya jangchilari bilan to'hpikar otning shaharni chang saqlashdek qahramonlik ish izlari Qumulning qimmatli qizil ma'naviy boyligi. Wangu mavqeni kasbiy afzallikka qo'yib, AIGC, ya'ni sun'iy aqliy iqtidor orqali film ishlash texnikasidan foydalanib, to'hpikar ot Oritorikni qo'g'dash 40 kunlik jangi nomli mikrofilmni bosh bo'lib ishladi. U tarixiy materiallarni boshlamchilik bilan ratlab, kollektivning ish taqsimotini birtutash bilanlab, sahna asri ijodiyati va kirishtirish ritmini kontrol qilib, tarixiy tafsilotlarni qattiq dalillab, qizil hikoyalarni raqamlik texnikadan foydalanib, yangi hayotiy kuchga ega qilib, keng tarqatdi. Energiya hisoblash iqtidori qo'mul yug'urma tadqiq energiya hisoblash iqtidori qo'mul yug'urma tadqiq g'arbi rayon plani pidoyisi Chen Chehua mundaq dedi. Vazifa mayli qanchalik murakkab bo'lishidan qat'iy nazar uning qo'lida noyati bexatar yurishidir. Bu xil untunsiz yuqori unumlik ish qilish stili uning kuchlik mas'uliyat tuyg'usi va ijro qilish kuchini namoyon qildi. Ma'muriy ish o'rnidagi cho'ng bosh qurg'uchidan AI texnikasida yangilik yaratishdagi yo'l izlaguchi bo'lishgacha Wangu amaliy harakat orqali yangi davr yoshlarining g'oyalik mas'uliyatni dodil zimmiga ololaydigan chapog'i chidamliq kurashchan qiyofatini namoyon qildi. Energiya hisoblash iqtidori qo'mul yug'urma tadqiqot o'rnining dashi o'quvchilari pidoyalar mulozimati g'arbi rayon plani pidoyisi Wangu mundaq dedi. Changjiang daryosining janubidagi suv makonidan Tianshan etkiga kelishgacha shaxsiy g'oyamni davlatning sharafning sog'liq ma'lumotlarini g'arbga yetkazib hisoblash va sunniy aqliy iqtidor bilan birlashtirish strategiyasiga singdirishgacha yoshligimdagi eng yaxshi tanlashni qildim deb qarayman. Kelgusida men bu joyda yana davomli chuqur yiltiz tortaman. Wangu'ga o'xshash g'arbi rayon plani pidoyalari joy-joylardan kelib, Tianshan etkida asosiy qatlamning birinchi sepida yiltiz tortib, yoshlik bahoriy va kurash irodasi bilan shaxsiy g'oyasini davlatning taraqqiyot umumiyatiga singdirib, chegara rayonga mulozimat qilish, chegara rayonga to'p qo'shish jarayonida kishilik hayot qimmatini ishga oshirib, yoshlik sahifasini putib chiqmoqda.
0: Stansimiz xabari. 5-nji oyning 5-nji kuni, ya'ni 1-nji may bayramlik ta'milishning oxirgi kuni Qumul vokzali yo'lovchilar oqimining besiq mazgilini kutib olgan bo'lib, to'shiladigan yo'lovchilar oqimining 15 ming odam qatimdan oshindiq dedi. Noyati qulaylashibdi. Bo'libmi Qumuldan Urumchiga bir necha navbatchi poyezd ko'paytilibdi. Bevosita bordigan poyezdlarning sur'atimi tezlatilibdi. Sur'ati yanmo tezlatilsa, texmi yaxshi bo'lg'idak. 1-nji may bayramlik ta'milish mazgilida Qumul vokzali oldin setilgan biletlarga qarata ilgirki va navbatdagi yo'lovchilar oqimi sonliq ma'lumotlarini cho'nqur tahlil qilib, yo'lovchilar oqimining besiq mazgili bilan yo'lovchilarning safar yo'nalishini to'g'ri mo'ljallab, davomlik ishlayotgan yo'lovchilar oqimi besimiga qarata ko'p xil tadbir qo'llanib, yo'lovchilarning safarga chiqishiga umumiy yuzdik qabalatik qildi. Jungo Tömür Yol Ürümçi İdarısı Guruhi Çekli Şirketi Kumul Paravuz Ocastikisi Kumul Vokzalının nöbetçi xadimi Leyna Mundaq dedi. Yolucular yakımının özgürlük asasen bir xatarlık təşürüş, dəlilləş yollarını canlıq edib, yolucularının vokzalığı kırış-çıkış liniyasını əl alaşdırdıq. Parti əzaları, İttifaq əzaları tayancılardan təşkilləngən pidayılar mülazımıda ətirdi bilət setiş sali, poyuz kütüş sali, bilət təşürüş iğzı qatarlıq mühim noxtularda yitəkləş, məsləhət biriş, tərtibini saxlaş, noxtuluq yolucularığa yardım birişinin aldınqı zepidə aldıraş işlidi. Qomul Tömür Yol Qoğan Başqarımızı mu aldın oralaşdırıb, çağırılıb kontrol qilişini küçəyitib, bixətərlik tövəncəkini qatıq saxlıdı. Qomul Tömür Yol Qoğan Başqarımızı Qomul Pekiti Saxçıxanısının muavin başlığı Cao Ciavi mundaq dedi. 1-ci may bayramlıq dəm eliş məzgilidiki qaydi səbrigi çıxan yolucular besiq məzgilidiki

Bu onu bexatarlik tuyg'usidan mahrum qilib qo'yibdi. Uning menga 3 kun gap qilmasligi menga qaytirim zarba berganlik emasmi? Shundan keyin no-noning men bilan mahbiyatligini o'rtoqlashmaydigan bo'lib qolishi mendan umidsizlanganlikka ishkin. Aksincha, momsi uning mahbiyatligiga to'liq hurmat qilib, darhol uning ishonchisiga erishgan. Hamda uningda bexatarlik tuyg'usi va tavallik tuyg'usi paydo qilgan. Bexatarlik tuyg'usi bo'lg'ashqa, tavallik tuyg'usi bo'lg'ashqa, u momsining tarbiyasiga moslashib, o'zidagi nuqsonlarni tashabbuskorlik bilan o'zgartirishni xohlagan. No-no nemishqa men bilan sirdashishni xohlamaydi? Nemishqa doim men bilan takallashadi? Nemishqa menga yordamlashib, uy ishlarini qilishni xohlamaydi? Nemishqa o'zlik illatlarni o'zgartirish to'g'risida qayta-qayta tarbiya bersam-mu, unumi bo'lmaydi. Nemishqa momisi bilan xuddi do'stlardek yaxshi o'talaydi. Buning javobi amaliyotda nihoyat oddiy. Ya'ni momisiga ishonganlik uchun momisi qilgan tarbiyani anglagan, menga ishonmaganlik uchun men qilgan tarbiyani anglamagan. Uchinchisi, men nonining mahbiyatligini masxara qilmasligim kerak ekan. Agar mening uydagilarga nonining mahbiyatligini oshkorlashim maqsadsiz ish deyilsa, uning mahbiyatligini masxara qilishim yomon niyatlik ish bo'lib, bilib-bilmay kechirgil bo'lmaydigan ishdan birini sodir qilib qo'yibdi men. Dadasi ikkimizning mazaq qilishimiz nonoga nisbatan bir xil nomus bo'lib, uning da amalsizlik tuyg'usi paydo qilib, o'zidan men ahmoqmi, mening bir yerim benormal emas-ku deb gumonlandigan qilib qo'ygan. Bu oy uni intayin biyaram qilgan. Bu xil azobdan qutulish uchun u tabiiy holda men bilan mahbiyatligini o'rtoqlashishni rad qilgan. Buningdan shuni bilib olishga bo'ladiki, bu xil besim odatga aylanganda u jimg'urlik va xomishlik kesimiga giriftor bo'lib qolishi mumkin bo'lib, oqibatini tasavvur qilishdas. Men xatoligimni tonib ketdim, hamda ko'p qatim nonodan kechirim so'radim, lekin u yana menga ko'nglida g'um saqlab, menga ko'nglidagi gaplarini demadi. Yozliq ta'tilning ma'lum bir kuni nono ishkimiz uyda tushlikda mahyo o'tadi. Kallamga tuyuqsiz bir g'alati xayol kelib, uningga: "Men sizga

bir vaqtda keraksiz maddalarni elib ketadi. Qon tarkibida taxminan 90% suv bor. Shunga badanda suv yetarlik bo'lsa, qonning aylanishi texim ravon bo'ladi. Oksigen ozuqli moddalar badanning har qaysi a'zolariga texim yuqori unumda yetkazilib, badanning sog'lom aylanishini saqlaydi. Teri sog'lomligiga foydali. Suv teri sog'lomligida intayin muhim rol o'ynaydi. Teri suv orqali namlikni saqlab, qurg'oqlashish va qichishishning oldini oladi. Agar teri qarmoqqa yirik yoki qurg'oq ko'rinsa, badanda suv kamchiligi bo'lganligining signali bo'lishi mumkin. Suvni ko'p ichib berganda terining yumronsiliq bo'lishiga yordam berib, yerilish qichishishni ozayt qilib oladi. Sovuq yoki qurg'oq faslda badanda yetarlik suv bo'lganda teri texim siliq parqaroq bo'ladi. Eg'iz bo'shliqining namligini saqlab, sho'lgayning ajralib chiqishini ilgari suradi. Sho'lgay eg'iz bo'shliqini tozalabla qolmay, yana tishni asrab, bakteriyalarning ko'payishini to'sish orqali tishni qurib yeyish eg'iz bo'shliqqa yuqumlanishning oldini oladi. Suni ko'p ichganda eg'iz qurish va eg'iz bo'shliqqa yarasi qatorliq masalalardan unumli saqlanib, eg'iz bo'shliqqa sog'lomligini ilgari surgan bo'ladi. Badanda suv kamchil yoki kamchil emasligiga qanday hukm qilinadi? Oddiy usul suyuqlikning rangini ko'zlash. Agar suyuqlik suv sariq rangda bo'lsa, suni yetarlik ichganligingizni. Agar suyuqlikning rangi bek qiniq bo'lsa, ko'proq suv ichishingiz kerakligini bildiradi. Suyuqlikning rangi xuddi bir signal chiriqiga o'xshash, bizga vaqtida suv to'liqlashni eskartadi. Undan boshqa badanning inkasimi suv kamchil bo'lishni eskartadi. Masalan, doim bosh qiyish, eg'iz qurish, teri qurg'oqlashish badanda suv kamchil bo'lishning ifodasi bo'lishi mumkin. Suv ichishning oltin vaqti atigan. Atigan o'rnidan turgandan keyin bir stakan ilmon suv ichib qaganda badanni uyg'otishga yordam beradi. Tushdan burun o'g'inish yoki xizmat oralig'idagi dam olish vaqtida bir stakan suv ichganda diqqatni yig'ishga yordam beradi. Tushlik tamoqdan burun oz miqdorda suv ichish hazm qilishga foydali, lekin ko'p miqdorda suv ichmaslik kerak. Bu miss ishtahaga ta'sir etadi. Tushdan keyin o'g'inish yoki faoliyat qilganda vaqtida suv to'liqlab charchashdan saqlanish kerak. Kechki tamoqdan burun bir stakan suv ichganda oshqozon uchayning nimildishini ilgari surib hazm qilishga yordam beradi. Uxlashdan burun bir stakan suv ichib, kechadagi suv tarkibining tangpoligini saqlash kerak. Ammo uyquga ta'sir etishdan saqlanish uchun suvni ko'p ichmaslik kerak. Nayti ko'p. Zodi qandoq suv ichish odam badaniga foydali. Qaynoq suv eng sog'lom, eng tabiiy ichimlik suv. Uningga hech qanday qurish qo'shilmaydi. Mineral suv tarkibida kalsiy, magniy qatorliq elementlar mo'l bo'lib, so'ng yurak qatorliq a'zolarning sog'lomligiga foydali. Biroq mineral suvni ko'p ichmaslik kerak. Mineral suvdan mineral moddalar bir qadar yuqori bo'lib, ziyoda ko'p qabul qilinsa, badanga besim bo'lib kelishi mumkin. Gazlıq su bilan meyve sharbati garchi ichishlik bo'lsa-mu, lekin tarkibida ko'p miqdorda qand va issiqlik miqdori bor. Ko'p ichganda odam oson samirib ketadi, yana tishni quritishni keltirib chiqarishi mumkin. Ansanda ichib qo'ysa bo'ladi, ammo bosh shakarli ichimliklarni ko'p ichishdan saqlanish kerak. Meyve sharbati va choy tarkibida belgilik oziqlik tarkiblari bor, lekin ularning tarkibida odatda qand va kofein bo'lib, qaynoq suvdek sog'lom emas. Bunimi o'smir bolalar muvofiq miqdorda ichish kerak. Har kuni yetarlik suv ichish faqat usug'anda ondan suv ichishdan saqlanish kerak. Qaynoq suv yoki mineral suvni tanlab shakarli ichimliklarni ko'p ichishdan saqlanish kerak. Suv hayotlikning manbasi bo'lib, odamning sog'lomligini saqlashda intayin muhim. Ana sifatli ichimlik suvini tanlash hamda yetarli suv tarkibini qabul qilishga kafolat qilish badanning suv tanqonligini saqlashga foydali. Radioanglarcha do'stlar, yuqorida salomat bo'ling sayyibimiz bo'yicha hayotlikning manbasi suvning odam badanida Adam bedenindeki rolu doğrusu da tohtaldı. Tövendi yeni bir nakşanlayla.

qilib yangi davr yoshlarining g'oyalik mas'uliyatni dodil zimmiga ololaydigan jabog'i chidamliq kurashchan qiyofatini namoyon qildi. Energiya hisoblash iqtidori qumul 20 tadqiqot o'rnining dashi o'quvchilari pidoylar mulozimati g'arb rayon plani pidoisi Wang Gu bundoq dedi. Changjiang daryosining janubidagi suv makonidan Tianshan etkiga kelishgacha shaxsiy g'oyamni davlatning sharafning sog'liq ma'lumotlarini g'arbga yetkazib hisoblash va sunniy aqliy iqtidor bilan birlashtirish strategiyasiga singdirishgacha yoshligimdagi eng yaxshi tanlashni qildim deb qarayman. Kelgusida men bu joyda yana davom

qolgan kerlikni birli silkimedi. Vaqti talosi burnimni qidiqlab, kayni-kaynidan tushkirib ketdim. Darhol ig'iz burnimni etib edib kesilxondan qechib chiqdim. Koridorda, udan nechqitdan burda, udan nechqitdan chiqdi ta'sir bermaydi. Koylon tig'idan askan issiq shamol zorni kesib o'tadi. O issiq ham qurg'oq bo'lib, xuddi dal vaqtida kelgan xabarchidek Shoting shahridagi 9-chi bahorimdan oldin ma'lumot berib, ilgirkiga o'xshashla burun yallug'i kesilimni qo'zg'ab qo'ygan edi. Kesalxonaga burilib qardim. Lomoning hozir nima ish qilib o'tganligini bilmadim. Kechki to'sib olg'ashqa ozroqmi ko'ygili bo'lmadi. Mening ichiga kirgim kelmadi. Boshqa chiqib aytganda, yana kirishga jur'at qilolmadim. Necha yildan buyon murakkab va davolash tas kasalliklar xeli ko'p uchirdi. Gap anglamaydiganlarni gapga kirgizdim. O'ylamagan yerdan bu lomo menga nisbatan eng cho'ng masala bo'lib qoldi. Arsoldi bo'lib turganda bizim mudirning telefoni meni qutqizib qoldi. Yotoqda tekshirib qaytib keldingizmi? Bugun qismga sayyor kasal ko'ygili boramsiz, bormamsiz? Belli yiniklab qoldim. Telefonni qo'yibla, xuddi bir qochoq askarga o'xshash kasalxona koridoridan qechib tugidak chiqib ketdim. Men Shoting shahrining bahor faslini rost yaxshiroq ko'rib boqmagan edim. Bahor burun yallug'ining qo'lchomiqi mening kushandam edi. Ilgarki yillarda bahor bayrami tugagandan keyin mudofaa istiqomi yasashga boshlaydim. Popaykidan ichkini kiyib oladim. Ishga berish kelishda 3-4 qavat maska taqmasam bo'lmaydi. Uydan kasal ko'rish uyigacha bir liniya bo'lib, uydan chiqmaslikim

darvozadan sirtqa chiqmasam, xizmatdoshlarimning hammasi mazoq qilib, haqiqatan Jongdandan kelgan martiblik oilining qizi edi deyishdi. Baxtga yorisha, sayyor kesak ko'rish atirining asosiy kuchi tanarkat orqali salomatlikni asliga keltirish va so'ng kasalliklar bo'limi bo'lib, yurak ichki kasalliklar bo'limi o'z ixtiyorligi bilan qatnashib, har qatim bir og'irchilikdan qutulib qolardi. Bu qatim to'rga tushib kelishimni o'zim o'ylab baxmagan edim. Avtomobilga sakrab chiqdim. O'rin to'shib bo'lay degan edi. Sayyor kesak ko'rish atirining boshliqqa qo'limni tutib olib, orqa-orqadan aziz mehmon deb to'g'ridi. Ko'pchilik uningga ag'ishib cho'qon ko'tarishdi. Dariz yanidagi o'rinni tanlab, undan yanimga kesak ko'rish sandiqini qo'ydim. Mening bekin vog'im bor edi. Beshimni burab xizmatdoshlarimning nazaridan o'zimni qochirdim. Ham dariza aynikidan o'zimning qizirib chinqilib ketgan yuzimni ko'rdim. Bu nima ish? Lombo ochiqimni keltirgachga yo'l bo'yi yugurib yerib qoldim mo qandoq? Yoki xizmatdoshlarimning masxara qilishlarini anglab xijil bo'lgandimmi? O'zimni aniq bir nima deyolmaydim. Men faqat avtomobil aynikiga choplangan beshimdan ham ishib, ham chinqilib, xuddi pishqon olmaga o'xshab qolganligini his qilib otdim. Hay, nimish qiyini olma haqida o'ylaydigandim. Kasalxonadagi hal qilolmaganini o'ylasam, dunyodagi barliq olmalardan bezor bo'lib, darhol yuraqlarga qarg'on kelapti. Yashilliq ko'zlarimga etilib kelapti. To'g'ri, u bir olma darxi edi. Shoching shahriga yangi kelganda, bu yer bir pochish yig'inlik edi. Avtomobilga o'tirib shahar atrofini aylanib o'tganda, mineral suv butilkasidagi markadan boshqa ozroqmi yashil rangni ko'rgilib bo'lmaydi. Chongidagi paxtakni qancha bahori va kuzni o'tkazganligini bilmaydim. Men bu yerga kelib boqmoqli qancha uzun bo'lgan duo. Ko'z oldimda rat-rat ketgan mevilik daraxtlar qator-qator sepil hosil qilgan bo'lib, xuddi qorovullarning chosi sepiga o'xshash, butkul shahar atrofining rangini mujassamlagan edi. Qiniq rangli kisendash butarixi bo'lib, daraxt toj seshalon, yopirmoqlari silliq edi. Qo'ziq so'zrangdek daraxt olma bo'lib, yopirmoqlari yirik, chechaklari holrang edi. Avtomobildan tushishimizga harbiy qo'mondonlik cho'ng atirni o'rinlashtirgan yosh jangchilar koneylarini ko'tarib bizga tarixiy taraqqiyot jarayoni, taraqqiyot musobaqasi, o'zgacha boz yer o'zlashtirish natijalari qatorliklarini tanishtirdi. Hammini esimda tutolmadim. Anglab-anglab kallamda olma degan ichki bo'g'imliq so'zni qoldi. Ko'z oldimda olma darxi turardi. Qo'lqimda olma soatlarining tanishtirilishi jaranglaydi. Jangchilar oldimga kelgan olma to'g'ramchilari usuzligimizni qondirdi. Sayyor kesak ko'rish supsi qozarma oldidagi bir qator olma daraxtlarining ostiga qurilgan edi. Bu yerda edi. Men yurak ichki kasalliklar bo'limining o'rin taxtasini sayyor kesak ko'rish supsining beshigiga yotgan maskani obdan taqib bo'lib, ondan bir buluqni talab o'ltirdim. Shoching shahrida garchi quyosh chiqnab tursa-mu, lekin havo issiq emas edi. Salqin yerga berib olsa, shamol chiqsa, shundoq rohat edi. Sayyor kesak ko'rish nihoyatda tezda boshlandi. Biroq qig'inimdek boshqa bo'limdagilarni oldi, tiqmi-tiqmi bo'lib ketdi. Men bu yerda bekor edim. Onda-sonda bir necha yildan g'ibtikilib ruxsat so'rashga yozdirmoqchi bo'lardi. Biliki va putining terisi surilib ketgan. Pulg'anda bo'yniga yal turib qolgan edi. Men ularga "Hech ish yo'q, shundan keyin mashq qilsanglar o'ngishib ketadi" dedim. Ular xafa bo'lganicha beshini burab ketishib qolishdi. Bagan malham duorini muammidi. Elim yaxshi, maska taqib o'tgan men, bo'lmasa kulganda iziq tishlarimni jangchilar ko'rib qolar ekan. Yana bir aylan ketmagan edi. Bu boyqa tushundirgich emasmi? Men uningga to'ng tagdim. Agar yana olmining gapini qilsangiz, men avtomobilga chiqib olaman. Bu yurak ichki kasalliklar bo'limi emasmi? U yanada astoydil edi. Men olmining emas, yurakning ishini so'rg'il keldim. O'z kasbim tilg'i elinib edi, shu on ruhlanib ketdim. Yurgimizga nim bo'ldi? Men yosh jangchiga bir qursab soldim. Uning kesil bo'da qilmaydi. Mening yurgim emas, boshqalarning.

televiziya stansiyasining xabarlari programmasi ulab anglatiladi. Soat 15 da Shinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Soat 16 da kuylar jamg'ahi programmasi. Soat 16 dan 30 minut o'tganda uchur ko'zniki programmasi. Soat 17 da rangdor chashmalar universal programmasi. Soat 18 da o'ngla yoshlik programmasi. Saat 19 da xayirlik safar qiziq liniyalik qatnash programmasi. Saat 20 da cho'ng qanay tashviqat programmasi. Saat 20 dan 15 minut o'tganda davlat o'rtaq tilini kunda o'rganayli sahifasi. Saat 20 dan 30 minut o'tganda Shinjang radio televiziya stansiyasining xabarlari programmasi ulab anglatiladi. Saat 21 dan 30 minut o'tganda qomul xabarlari programmasi. Saat 21 dan 50 minut o'tganda Qo'g'unliqdagi paranglar programmasi. Saat 22 dan 45 minut o'tganda Qo'mil xabarlari programmasi. Saat 23 da Rangdor chashmalar universal programmasi. Saat 24 da butun kunlik anglatishimiz oxirlashadi. Hurmatli radio anglatuvchilar, yuqorida stansiyamizning bugungi butun kunlik programmalarining anglatish vaqtlarini tanishtirdik.